Det var The Playtones, en svensk gruppe, og naturlig nok så sang de på svensk her i en låt som heter Två solröda segel. For å komme enda mer i sommerstemning så tenkte jeg at vi kunne høre litt på en melodi som i alle fall tar dere dit. Her Hawaii Tattoo med The Waikikis.

Vi har hört Lars Erstrand och Kjell Öhman med Over the Rainbow. Då ska vi över till den svenska vokalgruppa The Real Group, som i 2015 firar 30 år som grupp. I den förbindelse gjorde en världsomfattande jubileumsturné, och i mars hade vi Östfoldinger anledning till att uppleva denna vokalgruppa i världsklasse i Askim och i Fredrikstad. Jag var där och det var en stor konsertupplevelse. Gruppa är väldigt allsidig och jag har plockat ut två låter från Count Basie sitt repertoar. Först hörde vi Flight of the Foo Birds, en inspelning från 1995.

er vi igång med quiz och detta betyder ledetråder, tre slaget, tre omgångar till vägen mot mot svaret. Målet idag är att finna en känd person, nå levande eller död, norsk eller utenlandsk, man eller kvinna. Det är lite det vi ska klara att nösta upp i genom dessa ledetrådarna som kommer. Bara så jag sagt med det samma, du är domaren. Du är den som bestämmer vad du ska ha I premie, så fasiten den kommer till slut. Och det betyder att det inte är någon sån res här. Ta den tiden du tränger. Tänk lite på de ledetrådarna jag har att komma med. Och jag lovar dig, när jag kommer som sagt till ledetråd nummer tre här, så kan det vara att du sparkar dig själv bak och tänker, ajajaj, detta borde jag ha klart för. Nummer en. Dagens person är av 1984-årgang, har bakgrund som soldat och journalist, är utdannet jurist, har också gjort ett stint I finansbranschen. Det är I midlertid inte detta han är känd för.

15. 1, 5. Femtioåtta. Fem. Åtta. En. Tallet är en. Fyrtioen. Fyra. En. Fire. Tallet er fire.

se på han der som tror han helt unik. Han kan vi strippe, han kan vi klippe ned. Til slutt er han sånn som oss, han har blitt helt lik. Så han stekket, så passes

hans utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för, så som Herren har förlåtit er, så ska ni förlåta varandra. Och över